Axmana u interpretaciji Westminsterske filharmonije kojom je dirigovao Kenneth Olwin. Sada slede simfonijske poeme broj 4 Orfej i broj 5 Prometej Franca Lista. Svira Londonska filharmonija pod upravom Bernarda Haydna.

Poštovani slušalci, bile su to slike raspoloženja i komadi za klavir opus 3 Richarda Strausa koje ste čuli u izvođenju solistkinje Giti Pirner. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U usmenoj tradiciji Kosova i Metohije posebno mesto pripada lirskim pesmama u koje se svrstavaju lazaričke, dodolske, svadbene, pčelske i mnoge druge pesme. U današnjoj emisiji govorit ćemo o lazaričkim pesmama i to u Siriničkoj župi, jednoj od četiri župe na samom jugu Kosova i Metohije. U tome će nam pomoći naučni rad etnomuzikologa, profesorke dr. Mirjane Zakić, koji je objavljen 2018. godine u časopisu Folkloristika, a nosi naziv Oj kad će prođem Šar planinu pesmom kroz Siriničku župu. Na početku slušamo Dragana Grujića i Brusničko oro, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Jordana Nikolića. Poštovani slušaoci, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Sirinička župa je, pored Gore, Opolja i Sredske, jedna od četiri župe na Kosovu i Metohiji. Nalazi se na Šar planini i upravo ta izolovanost sela na obodima ove planine omogućila je očuvanje brojnih elemenata nematerijalnog i materijalnog nasleđa. Ovo potvrđuju i istraživanja etnomuzikologa Mirjane Zakić, koja se bavila srpskim tradicionalnim pevanjem. U sećanju lokalnog stanovništva i dalje su poznate vučarske pesme, velikdenske, dodolske, pesme uz obredno ljuljanje, žetvarske, pesme za vabljenje pčela, ali ima i vokalnih formi koje nisu samo deo sećanja, već i žive prakse. U tu grupu spadaju lazaričke i slavske pesme, potom svadbene i ljubavne, a tu je i praksa sviranja na kavalu i pevanja uz ovaj instrument. U svem tom bogatstvu, ono na šta Mirjana Zakić skreće posebnu pažnju, su lazaričke pesme koje se u Siriničkoj župi i dalje izvode u okviru lazaričkog ophoda na praznik Lazarevu subotu, dok je u mnogim drugim krajevima Srbije ova praksa u potpunosti iščezla.

Kao i drugi oblici duhovne kulture, i lazaričke pesme se prenose sa kolena na koleno. U Siriničkoj župi su za to zadužene starije žene. Obično su to bake devojčica, a prema istraživanjima Mirjane Zakić i učiteljice u osnovnoj školi. U tom procesu prenosa nasleđa sa jedne generacije na drugu ipak dolazi do nekih promena, što se može zapaziti u interpretaciji današnjih lazarki. Naprimer, njihovi tekstovi se brzo izgovaraju, a upućeni su samo pojedinim članovima domaćinstva, uz pojednostavljen, gotovo rečitativni muzički iskaz, kako navodi Mirjana Zakić. Ova praksa, pevanje lazarica u Siriničkoj župi na Lazarevu subotu, upisana je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije 2011. godine, čime je prepoznata kao važno obeležje identiteta srpskog stanovništva Siriničke župe. Važno je napomenuti da je bez obzira na promene koje se dešavaju, ovo praksa koja opstaje, a uz trud lokalnog stanovništva, kao i pojedinih etnomuzikologa, ona će i dalje trajati.

su bili Čeda Marković, pesma Joro u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Sonja Perišić. Etnomuzikolog Mirjana Zakić u svom tekstu o lazaričkim pesmama Siriničke župe pominje i druge lirske pesme ljubavne tematike u ovoj oblasti koje su najčešće prenošene tokom poljoprivrednih radova. Najveći broj lirskih pesama je javnosti postao poznat zahvaljujući darovitim izvođačima upravo iz ovih krajeva. Među njima su Slavica Ređić, njen suprug Miodrag Ređić i muška pevačka grupa iz Štrpca. Pored njih, važno je pomenuti i Veselina i Miladina Boškovića, kavaliste iz Štrpca. Oni su, nažalost, preminuli pre par godina, ali kroz zvučne zapise koje su ostvarili sa Slavicom Ređić, oni žive večno, a sa njima i svedočanstvo o kulturi srpskog naroda u Siriniću. Slušamo grupu Luča i braću Teofilović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog maja 1815. godine u drugom srpskom ustanku počeo je boj na Ljubiću kod Čačka. Pobeda u ovom boju bila je moralni podsticaj za ustanike u daljim borbama. Slušamo zapis Vuka Karadžića.
7: Gospodaru, došli su poslanici od Ćaja Paše.
8: Nismo mi kod vas, ajduka, došli, nego u narod.
9: Dovedi i bliže.
7: Zašli nam za leđa, pa idu po narodu i kazuju mu da se predaje. Evo imaju i burutije od Ćaja Paše, da nikome neće ni dlake s glave faliti, samo da se preda.
8: Nas desetina kmetova pođo smo da narod spasavam od pogibije.
10: Ja sam vas, braćo, sve pozvao pod ovu našu zastavu. A vama je i brik izgleda slađi i bolji od krsta. I knez Aksentije da bude sa Ćaja Pašom, a ne sa nama.
8: Ljudi, ne slušajte Miloša. Biće većeg stradanja nego što je ikoje preživljeno i upamćeno do sada od kako je srpskog uva i jezika. Predajte se dok je vremena i prilike.
10: Držujte i sve do jednoga. Pa i gore na šancu da svi vide posecite.
6: 8. maj se obeležava kao Svetski dan Crvenog krsta u znak sećanja na Žana Anri Dinana, osnivača ove humanitarne organizacije koji je rođen na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj. Dobitnik je prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Slušamo doktora Budimira Pavlovića o Crvenom krstu Srbije.
11: Srpski Crveni krst osnovan je 5. februara 1976. godine. Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. Da je Crveni krst taj koji je pred početak balkanskih ratova, naime tačnije 1910. godine na zahtev Ministarstva vojske, organizovao kurseve dobrovoljnih bolničara i bolničarki koji su posle završenog kursa obavezno dobijali svoje ratne rasporede, tako da se rat 1912. počeo sa organizovanom sanitetskom službom. Služba evakuacije ranjenika bila je organizovana preko Crvenog krsta. Prva sanitetska transportna sestra Crveni krst je dao.
6: Na današnji dan 1880. godine preminuo je francuski književnik Gustave Flaubert. Poznata su njegova dela Sentimentalno vaspitanje, Iskušenje Svetog Antuna, Salambo i Madame Bovary. 8. maja 1945. godine u predgrađu Berlina potpisan je akt o kapitulaciji oružanih snaga fašističke Nemačke. U ime Nemačke potpisali su Feldmaršal Keitel i admiral Friedenberg, a u ime Sovjetske armije maršal Žukov.
12: Mi dole potpisani u ime Nemačke vrhovne komande pristajemo na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga na kopnu, moru i u vazduhu, kao i svih snaga koje se sada nalaze pod Nemačkom komandom, Vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno Vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga. Drugo, Nemačka vrhovna komanda odmah će izdati naređenja svim nemačkim komandantima kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod nemačkom komandom da obustave ratne operacije u 23 časa i 1 minut 8. maja 1945. po srednjeevropskom vremenu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

1977. godine u Njujorku rođen Joe Bonamassa, gitaru počeo da svira u četvrtoj godini. Danas je jedna od najvažnijih zvezda blues scene.

2013. godine. Slika Fernarda Lagera, tri žene za crvenim stolom iz kubističke faze, vlasništvo Madone, prodata na Sotheby's aukciji za 7,2 miliona dolara. Pevačica je taj novac donirala svojoj fondaciji Zrak svetla za obrazovanje devojčica na Srednjem istoku i Južnoj Aziji.

0: nalazi se tvrđava Stari Ras, koja je zajedno sa srednjovekovnim manastirima Sopoćani, Đurđevi stupovi i Petrovom crkvom upisana u UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine još 1979. godine. Dakle, tvrđava ima, a od grada do grada je prilik, su različite prilike i različito se tretiraju. I što bih još pomenula za Noć tvrđava, nažalost, postoji sajt Noć tvrđava i pominje se da su danas i sutra Noć tvrđava, međutim nekih konkretnih podataka o tome kakvi se programi i šta se sve dešava u Srbiji nema.
1: Da, Vojvodina po samoj svojoj konfiguraciji nema baš previše tvrđava. One u Kupinovu, u Moroviću, u Novom Bečeju su ruševine, relativno je očuvana tvrđava u Baču, a najpoznatija je svakako Petrovaradinska tvrđava u Novom Sadu. Uređena je, konstantno se u nju ulaže. Evo, kad već spominjemo Petrovaradinsku tvrđavu, ona je poslednjih nekoliko godina, osim svog samog opšteg značaja i lepote, bila poznata i po Egzitu, ali evo, podsjećam da Egzita ove godine neće biti u dosadašnjem formatu. On je promenio format u globalnu turneju širom sveta, tako da se seli na Maltu, u Umag i u Egipat. Petrovaradinska tvrđava svakako nezaobilazan turistički deo Novog Sada i svi koji dođu ne propuštaju priliku, a nema je potrebe za to, zaista je sjajan pogled na celu Bačku i možete naći i dosta sadržaja, što ugostiteljskih, ali dosta i kulturnih ili izložbi. Toliko o našim tvrđava. Rekao, nema puno tvrđava u Novom Sadu i u Vojvodini, ali eto, imamo jednu, ali vrednu. Malo sviramo, pa ćemo i drugu temu iz Banja Luke.
2: Hajde.

0: tada kao neprikladne i diskriminišuće, tada bih se postidela i osjećala loše, i to je upravo jedan od mehanizama jezičke anksioznosti, dakle osjećaj neke vrste stida pre kritičke svesti.
1: Dakle, možemo da zaključimo da je pojava jezičke anksioznosti zapravo u tesnoj vezi sa pojavom diskriminacije na osnovu govora i da na svim nivoima se može učitati i diskriminacija koja uslovljava jezičku anksioznost. Ti si sad navela primere od bilborda preko televizije do nekakvih institucija poput fakulteta i samim tim možemo na neki način da zaključimo da je sveobuhvatna kada je reč o populaciji, da se može naći zapravo u najširoj populaciji jezička anksioznost. U tom smislu je verovatno mnogo masovnija nego što izgleda. Pre nego što nastavimo priču o jezičkoj anksioznosti, poslušat ćemo šta su nam lepo i prijatno pripremili muzički urednici.

0: Vi slušate Put u reči, diskursiju u kojoj učestvuje Miljana Čopa. Razgovaramo o jezičkoj anksioznosti. Koji faktori utiču na razvoj jezičke anksioznosti? Da li su to škola, mediji ili društvene mreže?
1: Pa, svi pomalo. Obrazovne institucije su zaista važan faktor. Naprimjer, škola je mesto gde dete prvi put sistemski čuje da postoji ispravan i neispravan govor i gde se ta razlika zapravo sankcioniše ocenom. Ali imamo i recimo te primere koji su u vezi sa ideologijom standardnog jezika, s kojima se dete susreće i pre formalnog obrazovanja, na primjer kada ga roditelj ili neko iz bliskog okruženja ispravlja. Ne kaže se tako, kako to kažeš, pravilno je ovako, i to je naravno učestalije kod govornika iz dijalekata koji su udaljeni od standardnog jezika. Društvene mreže su meni lično zanimljiv paradoks, jer s jedne strane ubrzavaju širenje normativnih stavova putem brojnih stranica sa tim jezičkim savetima, a s druge strane su prostor gde dijalekat doživljava popularizaciju, gde mladi govornici svesno biraju dijalekat kao marker identiteta, autentičnosti, ali i otpora. Međutim, taj otpor iz moje perspektive je i dalje reakcija na pritisak koji dolazi od standardnog jezika.
0: Pa da li je to dobro? Da li zapravo su društvene mreže negde put da se razbiju nekakve zablude koje se često vezuju za govornike koji dolaze sa, kako kažete, udaljenijeg dijalekatskog prostora u odnosu na dijalekte koji su bliži standardnom jeziku?
1: Pa mogu biti, ali eto, imamo dve strane te grupe gde je akcenat na pravilnom govorenju, na normi. Tu često čujemo dosta ili pročitamo dosta primjera koji nam nisu bliski. Tamo se to nama objašnjava kako je to deo norme i da tako treba da govorimo, pišemo i slično. I eto, druga strana je ta upotreba dijalekta.
0: Zapravo tu je dijalekat nekakvo sredstvo borbe protiv diskriminacije. Ko su najčešće žrtve jezičke anksioznosti? Đaci, studenti, dijalekatski govornici, muškarci, žene, mladi, stari? Kako bismo, mislim, da li postoje istraživanja koja nam daju nekakve podatke o tome koje su socijalne grupe najpogođenije?
1: Pa, pre svega, važno je da napomenem, svi smo mi dijalekatski govornici, svi mi govorimo nekim dijalektom, samo što, eto, nečiji dijalekat je bliži normi, nečiji udaljeniji, i pretpostavljam da je očekivani odgovor na ovo pitanje, i onako bio bi najlogičniji, da u slučaju srpskog jezika govornici iz tih udaljenijih dijalekata u većoj meri osjećaju jezičku anksioznost. Međutim,
0: volila bih samo ovde da te prekinem i da prosto naglasimo da je to kosovsko-resavski i prizrensko-timočki na prvom mestu, pretpostavljam.
1: Svakako i zetsko-sjenički, da. Istraživanja dosledno pokazuju da zapravo žene u većoj meri osjećaju jezičku anksioznost u odnosu na muškarce, i razlozi za to su višestruki. Žene načelno u većoj meri vladaju standardnim jezikom i više pažnje unose u svoj govor. Od njih se očekuje viši stepen jezičke korektnosti nego od muškaraca u istim govornim situacijama. Naprimjer, kod muškaraca upotreba dijalekta, bez obzira na kontekst, može imati vrlo pozitivnu konotaciju. Kad kažem bez obzira na kontekst, mislim i u formalnim situacijama, zvaničnim, gde je očekivana upotreba standarda. U sociolingvistici to se označava pojmom prikriveni prestiž, i muškarac koji govori dijalektom doživljava se kao autentičan, muževan. On svojim govorom ističe svoje regionalno poreklo i to se u društvu percipira u pozitivnom svetlu, dok se žena koja govori tim istim dijalektom češće dovodi u vezu s neobrazovanošću, seljaštvom i slično. Dakle, isti tip govora izaziva različite društvene reakcije u zavisnosti od pola govornika, što znači da je cena odstupanja od norme za žene društveno viša, pa je njihova jezička anksioznost izraženija.
0: A da li su ta istraživanja rađena na materijalu srpskog jezika i da li se ta istraživanja razlikuju, da li si uopšte upoznata sa tim, da li se razlikuju kada je reč o drugim jezicima ili kada je reč o učenju stranih jezika, pošto to na početku nekako nismo istakli da je pojam jezičke anksioznosti u početku se najpre vezivao za učenje stranih jezika.
1: Tako je, kada je u pitanju učenje stranih jezika, istraživači u svetu se time bave od 80. godina prošlog veka. Kod nas je malo istraživanja i kada je u pitanju učenje stranog jezika, isto tako na materijalu dijalekatskih govora, ali evo baš ovo što smo spomenuli da su žene statistički značajno anksioznije, to se svuda pokazuje kao rezultat.
0: Dobro, znači ne bismo mogli to da tumačimo kad bismo, na primjer, imali podatak samo za srpski jezik, ne bismo baš mogli to da tumačimo ostatkom nekakvog patrijarhata ili tako nešto, nego je univerzalna pojava zapravo da su žene targetirane u tom smislu.
1: Tako je i u svetu i kod nas.
0: To je vrlo zanimljiv podatak. Nastavit ćemo nakon kratkog muzičkog predaha.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije ulazi u drugu godinu rada u punom kapacitetu jer je neophodno nastaviti sa uspešnim ekonomskim rezultatima, izjavio je za RTS premijer Đuro Macut. On je naveo da su za skupštinsku proceduru spremne preporuke Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima i preporuke ODIR-a koje se odnose na izborne zakone. Očekuje da budu usvojene do kraja juna. Premijer potvrđuje da je Srbija nezadovoljna predlogom MOL-a u pregovorima o kupovini Naftne industrije Srbije i da postoji potreba da se taj predlog koriguje u pravcu stabilnosti našeg tržišta i snabdevanja. Macut je rekao da je stvar procene kada će biti raspisani izbori, ali smatra da nema potrebe da se žuri. U Ukrajini je na snazi primirje koje je Rusija proglasila povodom dana pobede. Trajeće do 10. maja. Dve strane međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre. Rusija saopštava da je Ukrajina dronovima napala industrijske objekte u Permskoj oblasti, dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je ruska vojska nastavila da gađa ukrajinske položaje. Rusija nije učinila ni simboličan pokušaj da prekine vatru na frontu, ocenio Zelenski. U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje započela je važna intervencija u savremenoj kardiologiji koja će označiti početak nove ere u lečenju srčanih aritmija. Reč je o primjeni najsavremenijeg ablacionog sistema koji prvi put objedinjuje i dijagnostiku i terapiju u okviru jednog katetera za lečenje srčanih aritmija. Ablacioni sistem se prvi put primjenjuje u Srbiji dok se u regionu koristi u nekoliko centara. Novak Đoković igraće protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. I vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče jače na oblačenje, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 19 stepeni. Vlažnost vazduha 68%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

Jedna od znamenitosti Srbije su spomenici krajputaši, kojih ima u selima, u crkvenim portama, na raskrsnicama puteva. Predstavljaju prava umetnička dela o životu na prostorima Srbije. Postavljaju se pokraj puta i po pravilu posvećeni su poginulim vojnicima sahranjenim u dalekim zemljama ili kojima se grob ne zna. To je spomenik van groblja. Običaj podizanja ovakvih obeležja nad praznim grobom rasprostranjen je u celoj Srbiji, a naročito u zapadnom i istočnom delu. Pojavljuju se posebno posle Prvog svetskog rata kao način obeležavanja nastradalih, poginulih iz porodice, a radi podsjećanja svih stanovnika sela i slučajnih prolaznika o prerano prekinutom životu.

Spomenici kraj putaši postavljaju se najčešće pored puteva i na raskrsnicama sa porukom protiv zaborava. Funkcija ovih spomen obeležja nije samo memorijalna, već i simbolična. Oni stoje kao graničnici između svetova, života i smrti, svetovnog i duhovnog. Imaju duboke korene u tradiciji Balkana. Prvi krajputaši javljaju se još u srednjem veku, a njihovo podizanje nastavlja se kroz vreme, naročito u 19. i prvoj polovini 20. veka. Često su ih podizale porodice u znak sećanja na poginule vojnike. Ovi spomenici prisutni su u Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori. Po pravilu su jednostavnog oblika. Najčešće je to monolitan kamen, oblika kvadra, visine od 1 do 1,5 metra. Interesantno je da ima primeraka izuzetne visine, čak preko 3 metra. Na jednoj strani je nacrtan ili uklesan lik ili figura pokojnika sa skrivenim osmehom na licu, a sa strane su uklesane prigodne reči hvale ili zahvalnice. Slede pesme u izvođenju Branislava Mandića i Gordane Lazarević.

Priču u današnjoj emisiji o Zlata jabuka posvetili smo tradiciji i sećanju na čuvare puta, spomenike kraj putaše. Od 19. veka oni su najčešće obeležje ratniku i pomen za pokojnikom kome se ne zna grob. To su uglavnom spomenici podignuti poginulim u ratovima od 1876. do 1878. i posebno od 1912. do 1918. godine. Sa bojnih polja, majkama, suprugama i deci srpskih seljaka stigla je sloboda, ali ne i najmiliji. O njihovoj sudbini, o životu običnih vojnika, onih koji su oslobodili Srbiju od viševekovnog ropstva po Turcima, nema mnogo pisanih tragova. Da se junaci ne zaborave, ali i da rodbina ima mesto za izlivanje svoje tuge, podizani su im kraj putaši, kameni belezi. Zato nas ovakvi spomenici višestruko obavezuju na čuvanje. Sledi zapis Ljubinka Miljkovića u izvođenju ženske pevačke grupe Radio Beograda, a nakon nje hajdučka pesma solista na harmonici Marko Lukić.

Sećanje na čuvare puta, spomenike kraj putaše, tema je današnje emisije Od zlata jabuka. Predstava ljudskog lika na spomenicima najčešće zauzima celu istočnu stranu kraj putaša, suprotnu onoj na kojoj je ispisan životopis. Likovi su predstavljeni često u narodnoj nošnji. Bogata likovna građa ima i odgovarajuću simboličku vrednost. Vinova loza, grožđe, golubovi, cveće, listovi obeležja su paganskih i predhrišćanskih vremena, dok su krst, raspeće i anđeli isključivo hrišćanska obeležja. Često su ukrašavani i geometrijskom ornamentikom. Na spomenicima dominiraju odabrane boje i ornamenti koji simbolizuju zanimanje pokojnika: preslica prelje, frula momke, cvet devojke, puška ratnika, truba trubača. Posle klesanja motivi se boje. Lica su bela, kosa i oči crne, pozadina spomenika uvek je plava kao nebo. Slušamo ljubavnu pesmu iz Šumadije, glas vodi Maja Stojanović, a nakon pesme orkestar Milovana Miće Petrovića.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nikola Trikoš i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: The Bach solo sonatas and partitas have been a part of my...
1: Bachove solo sonate i partite bile su deo mog života od uvek. Zapravo prvo Bachovo delo koje sam čuo bio je stav iz jedne od njegovih sonata na mom prvom času sa Louisom Persingerom. On je svirao mojoj majci i meni prvi stav violinske sonate u G-molu. Taj adagio bio je toliko lep da nikada nisam zaboravio utisak koji je na mene ostavio. Nakon časa otišao sam sa saznanjem šta će biti cilj, odnosno svrha mog života. Preludijum iz E-dur partite sam verovatno svirao više nego sva ostala Bachova dela. Često sam ga svirao kao dodatak, ali sam također svirao i vojnicima, to jest trupama za vreme Drugog svetskog rata. I to ne samo kao izuzetno efektno delo koje potpuno otkriva sve potencijale violine, već je to briljantno ostvarenje puno sunčeve svetlosti i nade.
0: But it's a very brilliant work, full of sunlight and hope.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Kompozicijama Baha, Vivaldija, Mozarta, Beethovena, Bartoka i Voltona u današnjoj emisiji Vreme muzike pokušat ćemo da napravimo pa makar skicu za portret jednog od najvećih violinista 20. veka, Jehudija Menjuhina. Violina veka, kako su ga nazivali njegovi obožavaoci, jedan je od onih interpretatora koji su obeležili 20. stoleće. O njemu je snimljen niz televizijskih i radio emisija, objavljeni su brojni novinski članci, a on sam je napisao više autobiografskih knjiga. Današnja emisija je zapravo samo jedno kratko podsjećanje na njegov život, ispunjen brojnim koncertima, snimanjima, putovanjima, ali i humanitarnim misijama i pedagoškim radom. Mada, pre svega, današnjom emisijom ćemo vas podsjetiti na zvuk njegove magične violine. A epitet magična samo je jedan od onih mnogih kojima je opisivan zvuk Menjuhinovog instrumenta.

Stava violinskog koncerta broj 3 u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali ste u interpretaciji Jehudija Menjuhina, slavnog violiniste čiji portret slikamo u današnjoj emisiji Vreme muzike. Na izabranom snimku Menjuhin je ujedno i dirigovao Berlinskom filharmonijom. Tajna velikog uspeha ovog umetnika otkriva se možda i u sledećem citatu. Svirao sam uvek ostajući ono što jesam, nikada ne osjećajući potrebu ili želju da budem veći ili jači. U moje vreme bilo je još mnogo talentovanih mladih violinista, ali meni nije nikada palo na pamet da se takmičim sa njima. Uvek sam svirao zbog samog sebe i muzike da bih otkrio nove forme izražavanja, ali nikada da bih bio bolji od drugih. Uvek bi me strašno ljutilo kada bi me poredili sa drugima, rekao jednom prilikom Jehudi Menjuhin. Poređenje naravno bilo, ali su muzički kritičari uvek isticali njegov snažni umetnički doživljaj duboko ljudski, koji ga je krasio i onim kriznim godinama karijere kada je savršenstvo njegovog sviranja donekle popustilo. Ali imao se utisak da Menjuhin o tome ne vodi previše računa. Bilo je očigledno da je on u muzici iskreno uživao i to svirajući i klasičan violinski repertoar, ali i muzicirajući recimo sa Grappellijem ili sa indijskim umetnikom na sitaru Ravijem Shankarom. Među mnogobrojnim internacionalnim gostovanjima koja su se i tih godina održavala, za nas je zanimljivo pomenuti da je nekoliko puta čak tokom svoje karijere Menjuhin gostovao i u Beogradu 1955. 66. i 78. godine. U pogledu izbora repertoara najveću radost mu je pričinjavalo tumačenje dela autora koji nisu živi, jer su oni, kako je govorio, svojim delom uvek u njemu prisutni. Smatrao je da su klasična dela i danas puna tajanstvenosti, pa su stoga izvođači neretko i neka vrsta detektiva. Pa ipak i sa živim kompozitorima je po sopstvenom priznanju veoma srećno komunicirao i često diskutovao o njihovom stvaralaštvu. A među umetnicima sa kojima je sarađivao na koncertnom podijumu bio je i njegov sin Jeremy, pijanista, sa kojim je između ostalog snimio i dve sonate za violinu i klavir Bele Bartoka. U minutima koji slede mi ćemo slušati finale prve sonate koji je inspirisan mađarskim folklorom.

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi, a na velikoj sceni Ljuba Tadić, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, večeras će premijerno biti izvedena predstava Garderober Ronalda Harwooda, a u režiji Paola Mađelija. U svom tekstu Harwood nas suočava sa onim graničnim situacijama u kojima se taština i njeno preterano ispoljavanje dotiču krupne, savremene teme i potčinjenosti. Te tako ovaj komad prati odnos starog, slavnog glumca i njegovog odanog garderobera Normana tokom jedne iscrpljujuće ratne turneje njihove pozorišne trupe. Dok se on bori sa godinama, umorom i gubitkom dodira sa stvarnošću, Norman pokušava da održi predstavu, trupu i iluziju pozorišne veličine po svaku cenu. O tome više reditelj Paolo Mađeli.
1: Radi se o tome da ta nesretna egzistencijalnost ipak dobiva bitku. Ja nisam specijalist za tekstove koji su kao en vogue, što bi se rekli, i nisam ga nikad bio ni video, gledao sam ta dva filma, nisu mi se sviđale, ni malo. I mislim da je to priča u kome ipak život sa svojom prirodnom i intelektualnom dekadencijom pobeđuje.
0: Radnja originalnog komada smeštena je u provincijskoj Engleskoj tokom Drugog svetskog rata, dok Mađelijeva verzija nema određeno vreme i mesto, jer, kako kaže reditelj, rat je svuda oko nas.
1: 2500 godina rat nas prati, neuspavan, od jutra do mraka. I to mi se čini da je ovaj tekst nosi sa sobom, ne znam koliko namjerno, jer je to vjerojatno bilo se mislilo na bombardiranje Londona, ali i bombardiranje Londona je bilo, ali to je za mene više alegorija o jedan rat koji nikad ne prestaje i o teatru koji je jedan idealni bunker gdje se može čovjek skrivati od užasnih problema. Ne uspeva ih izbeći jer nosimo sa sobom glavu, a glava nam je bolesna. I priča o, ne samo o jednom garderoberu, o jednom glumcu, nego o jednoj trupi koji to doživljava i preživljava. Što kaže Norman, nije ovo mjesto za umiranje. Tu se može čovjek skrivati, tu može proljeće, leto. Kad šta radiš na pozornici, ono nosi neku drugu istinu, ali ta druga istina je jedno skrivanje, jedno bekstvo od jedne trivialne realnosti, a trivialna realnost, nažalost, je svijet u kome živimo, cijeli svijet.
0: Predstavi igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Branka Petrić, Nikola Rakočević, Miloš Samolov, Marta Bogosavljević, Simo Đukić, Rade Stojljković, Nemanja Ćimović i Sloboda Mićalović. Ona se osvrnula na verziju garderobera iz 1994. godine. Ova predstava ostala je upamćena po glumačkoj igri Ljube Tadića i Petra Kralja, koji su tumačili likove glumca i garderobera. Sloboda je otkrila i šta nam donosi nova verzija više od 20 godina kasnije.
2: Prosto nije lako kada već imate jednu predstavu takvu i onda sada da je opet napravite, ali on je našao kao reditelj vrhunski jedan predivan ugao, a to je pozorište kultura kao posljednja odbrana, gdje se ti sakriješ, linije odbrane, gdje se ti sakriješ ovdje i vi kao gledaoci, mi kao glumci i ljudi iza scene, na par sati pobegneš od realnog života. Ovdje je bilo jako zanimljivo po meni, iz našeg glumačke, naše vizure, a to je da ja sam bar mislila ću mnogo lakše, kao to mi je poznat teren, glumica, kao da to, a međutim nekako uporno sam imala potrebu da se predstavim bolje nego što umem da budem, a zapravo je naš poziv surov i mi smo surovi jedni prema drugima, a je ta sad je taj moment zanimljiv gdje su okolnosti surove i mi smo surovi jedni prema drugima do trenutka kad ne izađemo na scenu i tu se onda desi ta magija gdje smo zaista svi ansambl jedni za druge, ginemo i mene se jako tiče ova predstava, mislim da će i vas. Da vidite malo kako izgleda stvarno s ove druge strane, jer mi iz džepova stalno vidimo neke oči koje gledaju, koje žive, koje ne bi mogla predstava da se održi bez svih njih.
0: Slušamo i deo monologa Voje Brajovića iz ove predstave koji je svojevrsna oda teatru.
1: Ovde boravi lepota. Ovde je proleće i leto. Ovde je i bol podnošljiv. I nikad nisam usamljen. Je tu čovek sa mnom koji lije svoju krv. Nisam ovde sebe radi. I niko ne može da mi prebaci da imam neke skrivene namere. Ja ovde imam sve što mi je potrebno i to ne mora niko da zna. Neadekvatan, da, ali nikad očajan.
0: Dramaturg predstave je Željka Udovičić-Pleština, scenograf Darko Nedeljković, kostimograf Lana Cvijanović. Muziku za predstavu komponovao je bend Koji Koji, a scenski govor oblikovala je Ljiljana Mrkić-Popović. Predstava počinje u 20 sati, a prve reprize u nedelju 10. maja. Sva igranja u ovom mesecu su već rasprodata.

0: emisija Kulturni krugovi. Sinoć je u baru Vukosava u Beogradu održana promocija zbirke U magli krov mlade pesnikinje Suzane Džuver. Na promociji su govorili pesnikinja Višnja Begović i književni kritičar Đorđe Krajišnik, a uvodnu reč dao je pesnik Zvonko Karanović. Tamo je bila Ana Stefanović.
1: Zbirka pesama U magli krov otvara se citatom Semezdina Mehmedinovića: "Ako izuzmemo snove i sećanja, kuća postoji još samo u mome disanju." Motiv nestalnog doma, koji postoji samo u maglovitim snovima, fragmentiranim sećanjima i u našim telima, postaće ključ zbirke Suzane Džuver. Ali Mehmedinovićev citat daje i strukturu knjizi, podelom na tematske cikluse, objašnjava autorka Suzana Džuver.
2: Mislim da je taj citat važan zato što otvara višeslojnost knjige kao i višedimenzionalnost prilikom tumačenja. Nazvala sam ciklus inspirisana upravo ovim citatom Snovi, sećanja i disanje. U prvom ciklusu se bavim temom porodice, detinjstvo uopšte, u drugom je reč o ženskim prijateljstvima, a u trećem o nekim ljubavnim odnosima. Mislim da je najviše doprineo ovaj citat prvom ciklusu zato što povezujem snove i detinjstvo, a detinjstvo je nešto čega nikada ne možemo do kraja u potpunosti da se prisetimo, već samo pamtimo određene fragmente na osnovu prepričavanih događaja sa porodičnih okupljanja ili na osnovu nekih sačuvanih fotografija, tako i sa snovima. Kada se probudimo, ostane nam samo jedan delić sna, ali naravno i druga dva je doprineo u mnogome.
1: Lirsku junakinju muči jedno univerzalno pitanje. Pitanje doma i potrage za mestom gde se čovek osjeća sigurno i slobodno. Prostori u kojima se obitava su promenljivi, urušavaju se i ponovo grade, a sama junakinja je češće podstanar i gost. Međutim, u stalnoj selitbi ipak postoje dva oslonca koja mogu pružiti sigurnost i nazvati se domom, ističe Đorđe Krajišnik.
3: Možda jedini istinski dom unutar ove knjige jeste sam jezik, dakle, što je za poeziju zapravo najvažnija kategorija. Dakle, da li pjesnik dovoljno suvereno osjeća sebe unutar jezika, da li se u njemu pronalazi i da li u njemu može izgraditi barem neku vrstu privremenog doma i privremenog utočišta. I sve te male neke pukotine i sva ta kretanja u nekim međuprostorima kojima je sklona lirska junakinja ove knjige jesu ta neprestana zapitanost šta smo mi, gdje možemo biti, gdje se možemo utemeljiti, ali bez nekog konačnog odgovora. I ono što jeste, pored jezika, izuzetno bitna kategorija ove knjige odnosi se na tu mogućnost da sebe prepoznajemo u drugom. Prijateljstva se ovde izdvaja kao jedna vrsta ogledala, jedna vrsta prepoznavanja i moglo bi se reći da lirska junakinja u nekim trenucima ženskog prijateljstva pronalazi jednu vrstu istosti sa drugima i uspije nekako da se stopi sa sobom i da osjeti taj jedan trenutak mira.
1: Upravo drugi ciklus zbirke, koji tematizuje prijateljstva, predstavlja ključnu tačku u razvoju lirske junakinje. Kroz prijateljstvo je stekla stabilnost i spremna je na ono što je čeka u trećem ljubavnom ciklusu, navodi pesnikinja Višnja Begović.
4: Mislim da ono što Suzana Džuver radi jako vešto u ovoj zbirci jeste da nam u srednjem ciklusu dočarava na koji način lirska junakinja gradi neke zidove svoje kuće kroz prijateljstva i ti zidovi joj daju nekakvu vrstu stabilnosti u prilično nestabilnim i nestalnim prostorima i situacijama. Da onda, kada uđemo u treći ciklus, kada lirska junakinja počne da se bavi više ljubavnim odnosima koji često nisu baš ni idealni za nju, ona zapravo ima već izgrađenu tu stabilnost i uspeva da bude ukorenjena u situacijama koje su, kao što rekoh, neidealne, nepovoljne za nju, ali osjećamo neku vrstu staloženosti i ukorenjenosti i stabilnosti u lirskoj junakinji u posljednjem ciklusu zbirke.
1: Zbirka U magli krov predstavlja drugu zbirku pesama Suzane Džuver. Njen prvenac, zbirka Riblja kost, objavljena je 2022. godine, a svoju poeziju objavljuje i na regionalnim portalima.

Slušali ste dokumentarnu emisiju Volontiranje u serijalu Dramofon. Autori emisije: Zoran Milošević, Sofija Pavković, Maša Ćirković i Nina Macut. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram petkom slušate ostvarenje domaćih kompozitora. Večeras će to biti kamerna dela Ljubice Marić, a veče će započeti njena sonata za violinu i klavir iz 1948. godine. Naša najveća muzička poetesa Ljubice Marić prve kompozicije pisala je već sa 11 godina, a školovanje u zemlji je završila 1929. godine u klasi Josipa Slavenskog kao prvi diplomirani kompozitor današnje muzičke škole Stanković u Beogradu. Na diplomskom ispitu sama je odsvirala svoju sonatu Fantaziju za violinu solo, koja se u popisu njenih dela i beleži opusnim brojem 1. Po savetu svog profesora Slavenskog studije je upisala u Pragu na majstorskoj školi konzervatorijuma i to kompoziciju kod Jozefa Suka, violinu kod Jana Maržaka i dirigovanje kod Metoda Doležila. U tom periodu nastale su njene kompozicije Gudarski kvartet, Duvački kvintet i muzika za orkestar koje su izvedene u Pragu, Amsterdamu i Strasburu. Kasnije se u dirigovanju usavršavala kod Nikolaja Malka i Hermana Šerhena u Berlinu, pa se 1937. godine ponovo našla u Pragu kao student u klasi za četvrtstepenu muziku Alojza Habe. Nažalost, danas se za njena dela iz oblasti četvrtstepene muzike zna samo po njihovim naslovima, jer su sve partiture izgubljene. Po povratku u Beograd, Ljubica Marić je zaposlila kao profesor u muzičkoj školi Stanković, a posle rata je prešla na muzičku akademiju gde je predavala teorijske predmete sve do penzionisanja 1968. godine. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 1963. a za redovno 1981. godine. Razdoblje tokom i deseta godina posle Drugog svetskog rata bio je period zatišje u stvaranju, kada je komponovala svega nekoliko dela, tri preludijuma i etidu za klavir 1945. kao i sonatu za violinu i klavir i stihove iz Gorskog vijenca za bariton i klavir 1948. godine. Socrealistička klima u umetnosti nije joj odgovarala, kao u ostalom nijedan kliše koji bi morala da bezrezervno poštuje. Ipak, nakon predratnih avangardnih godina i nekoliko posleratnih neoromantičarskih kompozicija, kao da je bio došao trenutak za zrelu stvaralačku fazu, koja je pripremana, dakle, preko 20 godina, najzad donela izuzetno snažnu i umetnički samosvojnu sintezu. Desilo se to 1956. godine, kada je Ljubica Marić naišla na tekstove sa bogumilskih stećaka i doživjela ih kao inspiraciju i nosioce njene kantate Pesme prostora. Iskustvo avangarde i udubljivanju arhaične balkanske folklorne tradicije proizvelo je sasvim autentičan amalgam

U emisiji Autogram slušate dela Ljubice Marić. Bio je ovo snimak sa koncerta održanog 18. marta 2009. godine u sali Beogradske filharmonije, na sam dan kada je pre tačno tada 100 godina bila rođena ova naša najveća kompozitorka. Jedan od njenih prvih opusa, sonatu Fantaziju za violinu solo, odsvirala je Julija Hartig. U nastavku emisije slušat ćete duvački kvintet Ljubice Marić iz 1931. godine. Izvode ga Neda Arsenijević flauta, Borislav Čičavački oboa, Aleksandra Tasić klarinet, Milan Roksandić horna i Ivan Jotić fagot.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi. Milan Mađarev, San Joce Savića, repriza.

Joca Savić, glumac i reditelj. Rođen je 1847. u Novom Bečeju, a umro 1915. u Minhenu. Govorio je srpski, nemački, engleski, francuski, italijanski i mađarski jezik, a pred sam kraj života počeo je da uči ruski jezik. 1889. osnovao je novu Šekspirovu scenu u Kraljevskom dvorskom i nacionalnom pozorištu u Minhenu. Kada je prisilno penzionisan 1906. napisao je knjige o svrsi drame i Šekspir i pozornica. A sada evo priče o Joci Saviću, koja počinje njegovim prvim neposlatim pismom devojčici Mileni.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Milana Mađareva San Joce Savića. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Branka Pujić, Vladana Živković, Petar Mihajlović, Srđan Jovanović, Lepomir Ivković, Ivan Jagodić, Snežana Kovačev, Miodrag Milovanov i Miloš Čolović, lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić, urednica emisije Emelina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, februar 2008. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Imaginarna edicija objavit ćemo peti deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije. Od 20 sati i 20 minuta Filharmonija Nemačkog radija iz Saarbrückena i Kaiserslauterna pod upravom Mihaela Schenwanta izvodi dela Cecil Chaminade, Josefa Kenteluba i Gustava Malera. Solista je Kristina Landshamer, sopran. Snimak je zabeležen 14. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Saarbrückenu. Šesti i završni deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije emitujemo u 22 sata. Od 22 sata i 20 minuta u emisiji Nova diskografija sopran Sondra Radvanovski peva arije Giacoma Puccinija. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitaćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Walkabout trija alt saksofoniste Roba Brauna. Od 0 sati i 45 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Samuela Jonesa, Emanuela Ciprutinija, Solveig Schlettail i teme iz hollywoodskih naučno-fantastičnih filmova.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Imaginarna edicija. U prvoj večerašnjoj emisiji ovoga ciklusa možete pratiti peti deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije.
2: Strukturišući ili centralni cilj kritičke društvene teorije jeste očuvanje dvodimenzionalnog ili dijalektičkog načina mišljenja u jednodimenzionalnom i potpuno kontrolisanom društvu. Ako je društvena defamiliarizacija pokušaj da se poznato pretvori u nepoznato, kako bi se postavila prodornija analitička i normativna pitanja o društvu, većina metoda kritičke teorije također predstavlja tehnike defamiliarizacije. Zaista, jedan od retkih slučajeva koje je autor ovog rada mogao da pronađe u vezi sa upotrebom termina defamiliarizacija izvan književne teorije, nalazi se u literaturi o kritičkoj pedagogiji. Ključni oblici kritičke defamiliarizacije obuhvataju suprotstavljanje stvarnosti i ideologiji, imanentna kritika, i pravljenje kontrafaktualnih poređenja između mogućeg i postojećeg, poređenje potencijalnog i aktualnog. Pošto ovaj modalitet proističe iz nespremnosti mislioca da razdvoji naučne i praktične dobitke društvene defamiliarizacije, također razjašnjavam zašto kritička defamiliarizacija oblikuje perspektivu koja je nužno suprotstavljena statusu quo. Prvi oblik kritičke društvene defamiliarizacije je imanentna kritika, odnosno proces procene i ispitivanja društvene stvarnosti iz perspektive istorijski uslovljene ideologije, koja tu stvarnost opravdava ili objašnjava. Imanentna kritika može da poprimi dva oblika, kategorijalni i normativni. Kategorijalna imanentna kritika odnosi se na rastavljanje i inverziju ustaljenih deskriptivnih i eksplanatornih pojmova kada se oni suoče sa stvarnošću. Ovi pojmovi izvedeni iz svakodnevnog života ili teorijskih sistema pokazuju se kao samoprotivrečni u smislu da ne mogu adekvatno da objasne svoj predmet analize. Ova strategija je ukorenjena u Marksovoj kritici političke ekonomije, gde on suprotstavlja reifikovane, postvarene pojmove koje koriste politički ekonomisti sa protivrečnom i istorijski uslovljenom društvenom formacijom. Normativna imanentna kritika ocenjuje društvo u svetlu samih tih ideja koje priznaje kao najviše vrednosti, uz svest da ove ideje odražavaju mrlje stvarnosti. Naprimjer, robna razmena predstavlja uistinu pravi raj prirođenih čovjekovih prava. U njoj vladaju jedino sloboda, jednakost, svojina i bentam. Međutim, ako zagrebemo dublje do proizvodnih odnosa, sloboda se pokazuje kao nužnost prodaje sopstvene radne snage. Jednakost se svodi na puku formalnu jednakost da bi se bilo eksploatisano i

tako dalje. Poenta oba oblika imanentne kritike, kao i razlog zbog kojeg imanentnu kritiku treba smatrati jednim od oblika socijalne defamiliarizacije, jeste da pokaže nesklad između ustaljenih kategorija mišljenja i protivračnosti koje one zaglađuju ili prikrivaju, čime se obezbeđuje osnova za dublju analizu datog predmeta. Polazeći od hegelijanske maksime da je sadašnjost bremenita budućnošću, tačnije mnogim mogućim budućnostima, drugi oblik kritičke defamiliarizacije predstavljaju kontrafaktualna poređenja između onoga što je moguće ili potencijalno, potencijalnost, i onoga što jeste, aktualnost. Ovaj dvodimenzionalni oblik mišljenja označavam kao poređenje potencijalnog i aktualnog. Pretpostavka na kojoj počiva dijalektičko mišljenje glasi da je ono što jeste opterećeno napetošću između svoje empirijske stvarnosti i svojih potencijalnosti. Poređenje potencijalnog i aktualnog čini poznato nepoznatim, stranim, utoliko što se ono što je poznato preoblikuje kao promenljivo, a u kritičkoj teoriji i kao nepoželjno kada se uporedi sa onim što je moguće. Teoretičari kritičke teorije dugo su tragali za uporištima unutar materijalne transcendencije, odnosno za predteorijskim resursom u kojem je sopstveno kritičko stanovište izvan teorijski ukorenjeno kao empirijski interes ili moralno iskustvo. Naprimjer, nit koja prožima opus Virgena Habermasa jeste poređenje racionalnog potencijala komunikativnog delanja, imanentnog interakcijama govorećih i delujućih subjekata, sa iskrivljenim oblicima komunikacije nastalim kroz kolonizaciju sveta života od strane sistema. Poenta je u tome da se u svest uvedu nova empirijska i normativna pitanja, tako što se ono što je moguće suprotstavlja onome što jeste, što posredno znači i suprotstavljanje alternativnih mogućih budućnosti sadašnjosti. Poređenje potencijalnog i aktuelnog nastoji da sagleda sadašnju epohu u svetlu moguće, iako ne zagarantovane, a možda i malo verovatne, bolje budućnosti. Najpoznatiji oblik poređenja potencijalnog i aktuelnog je Marksov sukob ili protivrečnost između proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa, pri čemu proizvodne snage ulaze u osnovnu protivrečnost samo ukoliko su razvijene ili ograničene kapitalističkim proizvodnim odnosima. Poređenje aktualnog i potencijalnog u okviru Marksove temeljne protivrečnosti vrši defamiliarizaciju i osvetljava društvo na dva načina. Prvi je analitički. Od posmatrača se traži da zamisli upotrebu tehnologije u drugačijim društvenim uslovima i da to zamišljeno stanje uporedi sa postojećim društvenim uslovima, što ga primorava da preispita zdravorazumsko razumevanje tehnologije. Drugi način je normativan, čak i ako Marks to pitanje nikada ne postavlja eksplicitno. Čitalac se poziva da proceni da li je racionalnije i poželjnije koristiti tehnologiju za zadovoljenje društvenih potreba ili za maksimizaciju profita. Posmatrano u celini, Marksovo poređenje potencijalnog i aktualnog omogućava sociološkoj svijesti da stekne novu tačku gledišta za posmatranje onoga što je ranije bilo neproblematično, u ovom slučaju razvoj, vlasništvo i upotreba proizvodne tehnologije. Praktična svrha, kako imanentne kritike, tako i poređenja potencijalnog i aktualnog, jeste traganje za emancipatorskim alternativama unutar već postojećih suprotstavljenih ideja i društvenih pokreta, kao i unutar samog tehnološkog potencijala. Poznato činimo stranim, ono postaje strano i nepoznato tako što se alternativne društvene budućnosti, koje su imanentne sadašnjosti, dovode u odnos sa samom sadašnjošću. Ova praktična dimenzija predstavlja osnovu sukobljenih aspekata kritičke defamiliarizacije, modaliteta koji doprinosi oblikovanju perspektive koja je neizbežno i otvoreno suprotstavljena postojećem društvenom poretku. Marks prikazuje svijet u kojem ljudi bivaju počinjeni sopstvenim artefaktima i ideologiji, koja često nije ništa više od pasivnog prihvatanja te stvarnosti. Stoga prevazilaženje poznatog, prihvatanja izokrenutog svijeta, nije samo promjena svijesti, već zahtjeva i promjenu društvenih uslova koji proizvode ideološke oblike. Zato

Kritička perspektiva traga za emancipatorskim alternativama u postojećim uslovima. Čak i kad potraga za emancipatorskim alternativama ne urodi plodom, kritički teoretičar je i dalje podstaknut da poznato pretvara u strano, neobično, koristeći gotovo apsolutne i gotovo teološke negativne perspektive koje svet izmeštaju iz sebe, koje ga otuđuju, otkrivaju njegove naprsline i pukotine, prikazuju siromašnim i izobličenim, kao što će se jednog dana ukazati pod mesijanskom svetlošću. Održavanje fragmentirane nade moguće je samo ako se stvori negativna distanca između sopstvene svesti i onoga što jeste, kako bi se otkrio jaz koji razdvaja utopiju od stvarnog stanja. Iako je dijalektika pojam čije značenje stalno izmiče i čija upotreba ironično često više prikriva nego što otkriva, ovaj odjeljak sugeriše da je kritička defamiliarizacija oblik dijalektičkog mišljenja, kada se dijalektika razume kao oblik mišljenja koji pretpostavlja da je svet otuđen, protivrečan iznutra i bremenit raznim budućnostima, i koji nastoji da pokaže kako nehumani odnosi u okviru kojih živimo svoje živote prikrivaju sebe kao prirodne i, što je još važnije, kako smo sebe zarobili u zatvor i kako da se iz njega oslobodimo, odnosno kako da živimo kao ljudi. Dve metode koje su historijski bile ključne za dijalektiku, imanentna kritika i poređenje potencijalnog i aktualnog, čine poznato stranim ili neobičnim tako što suprotstavljaju ono što društvo tvrdi da jeste ili da cijeni, odnosno ono što bi moglo da bude i što bi moglo da cijeni sa onim što zapravo jeste. Time što utiče na društvo da osudi samo sebe sopstvenim rečima i što osvetljava latentne mogućnosti u sadašnjosti, kritička defamiliarizacija je negativna u smislu da je u opoziciji prema postojećem stanju stvari i, shodno tome, traga za emancipatorskim alternativama kako bi se prevazišao status quo. Posljednji oblik u mojoj tipologiji je neljudska defamiliarizacija, koja se odnosi na decentriranje podrazumevanog shvatanja društva kao isključivo ljudskog pitanja, tako što prirodni ili artificijelni neljudski entiteti ili bića postaju relevantni za sociološku svest. Prirodni subjekti i objekti obuhvataju životinje i biofizičke stvari i procese, kao što su protok energije, emisije gasova sa efektom staklene bašte i planine. Ovi neljudski entiteti ili bića obuhvataju ljudske artefakte, od kojih neki imaju poluautonoman uticaj na delanje, poput telefona, automobila i arhitekture. Iako ono što postoji možemo da osvetlimo na nove načine uvođenjem novih ili odbacivanjem drugih temeljnih pretpostavki u sociologiji, ovdje ističem odbacivanje antropocentrizma kao put ka društvenoj defamiliarizaciji, budući da u sociologiji postoji malo pretpostavki koje su istovremeno toliko rasprostranjene, a ipak logički i empirijski problematične. Zbog rasprostranjenosti antropocentrizma, uvođenjem neljudskih bića u okvir sociološke svijesti, poznato će se gotovo uvijek pretvoriti u strano, nepoznato. Iako postoji više načina za usvajanje neljudske perspektive, na primjer pažnja koju Čikaška škola sociologije posvećuje izgrađenoj sredini, u ovom odjeljku razmatra se proces neljudske defamiliarizacije tako što biofizička životna sredina ili okruženje, životinje i tehnologija postaju sociološki relevantni. Usled historijski restriktivnog fokusa sociologije na ljude, odnosno proučavanja ljudskih bića, kao da je biofizička životna sredina, to jest okruženje, nezavisno od ljudskog ponašanja ili obrnuto, William Catton i Riley Dunlap tvrde da disciplina nije bila pripremljena da istražuje nove ekološke probleme. Sociologija je zaslepljena neispitanim pretpostavkama i široko prihvaćenim pojmovnim okvirom u kojem se ljudi posmatraju kao izuzeti iz globalnog ekosistema, takozvanom paradigmom ljudske izuzetnosti.
Ovu paradigmu, prema njihovom mišljenju, treba zamijeniti novom ekološkom paradigmom, koja priznaje postojanje prirodnih ograničenja i tretira biofizičke

ekonomske i društvene procese kao međusobno konstitutivne. Došlo je do prave ekspanzije istraživanja u oblasti sociologije životne sredine o društveno-ekološkim interakcijama, kojoj u ovom kratkom pregledu ne možemo da se posvetimo u potpunosti i na najbolji način, uključujući i društvene dimenzije promjena životne sredine, nejednaku raspodelu ekoloških šteta i društvene determinante ekoloških uticaja. Postoji zajednička posvećenost defamiliarizaciji društvenih institucija, zakona, delanja, normi, vrednosti i sličnog iz novog ugla, u kojem ljudska egzistencija utiče na biofizičke faktore i obrnuto. Uključivanje životinja u sociološku svijest predstavlja komplementaran put ka neljudskoj defamiliarizaciji. Uz određene izuzetke i slično kao u slučaju biofizičkog svijeta, sociologija je u historijskom smislu propustila da preispita i istraži živote životinja u ljudskom društvu i način na koji su životinje utjecale na ljudsko društvo. Usvajanje perspektive životinja čini poznato stranim i neobičnim tako što osvetljava aspekte i dimenzije društva koji bi inače ostali neprimećeni. Društveni oblici poput igre i nasilja, institucije poput ekonomije i nauke, kao i sam razvoj i istorija društva, zadobijaju čudne, nove, a ponekad i zastrašujuće dimenzije kada životinje postanu relevantne za sociološku svijest. Ono što istraživanja u oblasti sociologije životne sredine i socioloških studija životinja imaju zajedničko, jesu pretpostavke koje defamiliarizuju društvo jednostavnim širenjem onoga što je relevantno za sociološku analizu. Poznato se može učiniti stranim i neobičnim kroz podsjećanje, u okviru nove ekološke paradigme, da su ljudi samo jedna od mnogih životinskih vrsta i da životna sredina postavlja ograničenja pred ciljeve ove konkretne vrste. Novi istraživački upiti, teme, tehnike i koncepti dolaze do izražaja upravo zahvaljujući ovoj jednostavnoj promjeni perspektive. Pored uključivanja životinja i životne sredine u sociološko mišljenje, skretanje pažnje na društvene dimenzije tehnologije i tehnološke dimenzije društva predstavlja treći put ka neljudskoj defamiliarizaciji. Iako je tehnologija odavno relevantna tema u sociologiji, od kraja 80. godina prošlog veka beleži se ponovni porast interesovanja, posebno među onima koje je inspirisala Latourova teorija aktera mreže. Teorija aktera mreže je više metodologija nego teorija i nastala je iz sociološkog proučavanja naučnika i procesa stvaranja naučnog znanja. Ova metodologija predstavlja pokušaj da se istraže poreklo organizacija i mehanizmi moći tako što se najpre analizira pojedinačna interakcija, a zatim se postepeno gradi objašnjenje kako se rastuća mreža interakcija reprodukuje, organizuje, konsoliduje i stvara društvene posljedice. Iako je autor ovog rada skeptičan prema teoriji aktera mreže i drugim posthumanim i novim materialističkim pristupima, iz razloga koje su drugi već opisali, ova teorija predstavlja jasan, iako možda preteran primjer neljudske defamiliarizacije, jer analitički tvrdi da ne postoji fundamentalna razlika između ljudi i objekata. Ono što teoriju aktera mreže razlikuje od drugih mikrosocioloških i interakcionističkih perspektiva, a što je svakako i njena najkontroverznija tvrdnja, jeste da su svi objekti i materijalni oblici, ljudski i neljudski, akteri, aktanti, koji učestvuju u datoj heterogenoj mreži. Kako to Becker formuliše, slike koje Latour koristi predstavljaju dobar alat za razmišljanje o neljudskim bićima kao o okoštalim društvenim uređenjima. Fred Cottrell je u svojoj knjizi Energy and Society iz 1955. godine predstavio primjer neljudske defamiliarizacije. Polazeći od naizgled jednostavne premise da svako proučavanje društvenih promjena mora da pođe od pretpostavke da raspoloživa energija ograničava ono što pojedinci i društva mogu da postignu, Cottrell defamiliarizuje društvo i njegov razvoj, pružajući nam jednu svežu perspektivu. Karakteristike povezane sa

0: pred modernim svetom, poput, na primjer, raširenosti oblika proširene porodice, sagledavaju se u novom svetlu kada se tumače kao norme štednje energije i strukture ograničene količinom sunčeve svetlosti, koja se može pretvoriti u energiju biljaka i količinom biljne energije, koja se putem ishrane može pretvoriti u mišićnu energiju. Dalje, prelaz od zajednice ka društvu, nestanak sela kao osnovne kulturne jedinice, eksplozivan rast gradskog stanovništva, izmeštanje tržišta iz okvira drugih institucija, složenija i specijalizovanija podela rada, prevlast vrednosti i efikasnosti nad vrednostima tradicije itd. postaje prelaz iz niskoenergetskih društava u visokoenergetska društva, odnosno iz društava ograničenih biljkama i pretvaranjem biljne energije u mišićnu energiju u društva ograničena fosilnim gorivima i tehnologijama koje ih pretvaraju u upotrebljivu energiju. Celokupni Cottrellov empirijski, pojmovni i teorijski uvid počiva na tome da neljudske entitete ili bića od tehnologija konverzije energije do biljaka učini relevantnim za sociološku svijest, ne samo kao varijable, već i kao sredstvo da se društvo sagleda na nov način.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti deo teksta Oblici društvene defamiliarizacije, koji je napisao Ryan Gunderson. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Making the Familiar Strange, koju je 2020. godine objavila izdavačka kuća Routledge, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Šesti završni deo teksta možete pratiti posle muzičke emisije.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U drugoj večerašnjoj emisiji ovoga ciklusa možete pratiti šesti završni deo teksta Ryana Gundersona Oblici društvene defamiliarizacije.
1: Poput drugih oblika društvene defamiliarizacije i neljudska defamiliarizacija predstavlja društveni proces prožet tenzijama. Te tenzije su jasno vidljive u žustrim, a ponekad i napetim metodološkim i teorijskim raspravama među onima koji su životnu sredinu, životinje i tehnologiju učinili sociološki relevantnim. Te rasprave obuhvataju i temeljna pitanja, poput stepena u kojem se ljudsko ponašanje i društveni razvoj mogu objasniti ekološkim varijablama, kao i pitanja razlike između ljudi i neljudskih bića, prirodnog i artificijalnog. Problemi svojstveni ovim pitanjima sežu duboko u istoriju sociologije, uključujući i raznovrsne interpretacije ekološkog i društvenog poretka kod Roberta Parka, kao i predavanja Teodora Adorna o epistemološkoj naturalizaciji društva i društvenom posredovanju prirode. Takve teorijske rasprave neraskidivo su povezane sa spornim političkim debatama o tome kako uspostaviti ekološko društvo. Međutim, da bi se sociološki uvid primenio na ova pitanja, prvi korak je prevazilaženje prepreka koje postavljaju kako paradigma ljudske izuzetnosti u sociologiji, tako i dominantni zapadni pogled na svet savremenog društva, odnosno antropocentrične pretpostavke zapadne kulture, uključujući verovanja da se ljudi suštinski razlikuju od svih drugih životinja nad kojima imaju moć i vladaju, kao i da je neograničeni napredak mogući i poželjan. U njihovom uticajnom članku o razlici između paradigme ljudske izuzetnosti i nove ekološke paradigme, Caton i Dunlap detaljno izlažu teškoće i intelektualne tenzije koje nastaju kada je usled široko rasprostranjene društvene zabrinutosti zbog problema sa životnom sredinom, sociologija prinuđena da uzme u obzir ekologiju. Zbog dominantnog zapadnog pogleda na svet i paradigme ljudske izuzetnosti u sociologiji, neljudska defamiliarizacija zahteva kritičko preispitivanje ukorenjenih antropocentričnih pretpostavki o domenima. To je zahtevan put. Svakoj racionalnoj osobi je jasno da je bilo koje ljudsko društvo zavisno od ekosistema i da je rezultat inteligencije majmuna, ali ova očiglednost je zamagljena. Samorazumevanje čovjeka u zapadnoj istoriji izražava se kroz način na koji se on razlikuje od životinje, a ljudska zavisnost od ekosistema može da bude prikrivena sistemom relevantnosti globalnog severa i tehnološkim sistemima koje nijedna osoba ne razume u potpunosti. Postoje još dve osobene karakteristike neljudske defamiliarizacije koje vredi istaći. Prvo, budući da neljudska defamiliarizacija usmerava pažnju na stvari iz društvenog života, njihovo detaljno opisivanje, umjesto imenovanja datih institucija, normi, sistema, stratifikacije itd., ostavlja utisak naivne etološke observacije koju, kao da je napisao neki vanzemaljski naučnik za zoološko odjeljenje na nekoj drugoj planeti. Ovakav efekat proizvodi karikaturista Nathan Pyle u svom web stripu Strange Planet, gdje savremene društvene norme, na primjer čišćenje kuće pre dolaska gostiju, izvode vanzemaljci koji o tim normama govore na naturalistički način. Prijatelji uskoro stižu, hajde da odložimo nepravilne oblike unutar oblika sa ravnim površinama. Prema Andrewu Bergsonu, ovi prikazi su smiješni zato što komično nastaje u čovjekovoj svakodnevici kada se naša pažnja usmeri ka fizičkom, a ne ka nematerijalnom, vitalnom i moralnom. Uzmimo za primjer jedan zabavan opis savremenog školovanja u radu Charlesa Tillya, gdje se kaže da se mi dalje ponašamo kao da je delotvoran način pripreme mladih umova za predstojeću borbu to da se svi mladi određenog uzrasta podele u grupe od 20 ili 30, da se svaka grupa smesti u zatvorenu prostoriju sa jednom nešto starijom osobom, da se mladi posade u redove omanjih klupa, da se organizuje da im se ta starija osoba svakodnevno satima obraća, da oni zapisuju različite vrste zadataka koje ta starija osoba zatim ocenjuje, te da se od njih zahteva da povremeno govore na času. Mladi koji prežive desetak ili više godina takvog tretmana, često prelaze na još neobičniji sistem predavanja. Tu starija osoba može da im govori bez prekida po 50 minuta u kontinuitetu. Valja primijetiti da osnovno sredstvo pomoću kojeg on vrši defamiliarizaciju obrazovne institucije, koja, što je važno, ostaje neimenovana, jeste usmeravanje pažnje na fizičke i materijalne fenomene. Zapravo, nasuprot fenomenologiji, upravo se putem materialističke perspektive, ali takve koja ne naturalizuje ono što se uzima zdravo za gotovo, niti pretpostavlja neposredan epistemološki pristup stvarnosti, može suspendovati verovanje u pseudoprirodnu stvarnost društvenog. Druga značajna osobena karakteristika, odnosno nusproizvod neljudske defamiliarizacije, jeste to što je ona jedini modalitet društvene defamiliarizacije koji prodire u dublje registre neobičnog i čudnog, kao što su kosmički apsurdno i mučno. Neljudska defamiliarizacija čini kosmički apsurd metodološki relevantnim jer zahteva da o ljudima mislimo kao o jednoj vrsti među mnogima koje postoje na jednoj planeti među mnogima, u jednom sunčevom sistemu među mnogima. Dalje, budući da neljudska defamiliarizacija usmerava pažnju na materijalnu stvarnost ljudskih tela, ona čini relevantnom sartrovsku mučninu, odnosno poimanje čiste egzistentnosti stvari, njihove otpornosti na to da budu apsorbovane u ljudsku vrednost i značenje. Ipak, važno je da sociolozi izbegnu nesociološke i ahistorijske prikaze bivanja prirodnim u egzistencijalizmu i fenomenologiji. Naprimjer, malo je vjerovatno da će se susresti sa sartrovskom mučninom ili osjećajem kosmičkog apsurda u društvima koja imaju snažan osjećaj srodstva i povezanosti s prirodom. To je daleko od romantičarske fantazije. Ono samo u izrazu mi smo samo majmuni u svemiru, primjer svakodnevne tvrdnje koja treba da stvori osjećaj kosmičkog apsurda, nosi poruku uzaludnosti ili podstiče sagovornika da stekne perspektivu jedino zahvaljujući prethodno društveno uslovljenim verovanjima da je prevazilaženje prirodnih veza moguće i poželjno, da mi nismo samo još jedna životinja na zemlji, da je telo niže od duha itd. Drugim rečima, osjećaj sopstvene kosmičke beznačajnosti ima uznemirujuće dejstvo samo u društvima koja socijalizuju svoje pripadnike da veruju da nisu od ovoga svijeta. Osnovna, a ipak izazovna pitanja u vezi sa utjecajem ljudskog društva na neljudske varijable i obrnuto, moraju iznova da se razmotre zbog brojnih nedavnih otkrića i problema, uključujući i svijest o tome da ne postoji ni jedan netaknut ekosistem, to jest nepromijenjen ljudskim djelovanjem, teoriju da je ljudsko društvo postalo globalna geofizička sila, antropocen, kao i istraživanja koja beleže sve intenzivnije i šire interakcije između ljudskih i prirodnih sistema. Pretpostavka da društveni život nije posredovan okolinom, životinjama i tehnologijom toliko je ukorenjena u sociologiji da će nam njeno dovođenje u pitanje sigurno pružiti jednu novu perspektivu. Iako je neljudska defamiliarizacija ispunjena tenzijom, sagledavanje neljudskih bića kao sociološki relevantnih postaje pitanje koje ne treba odlagati. U eri globalnih klimatskih promjena, industrijskog stočarstva i nanotehnologije, uključivanje neljudskih bića u sociološku svijest deluje nužno. Ovaj potez također defamiliarizuje društvo za koje se prečesto pogrešno pretpostavlja da je isključivo ljudsko. Kad se interpretiraju kao trikovi koji mogu da se primene kada se zapne u istraživačkom procesu zbog specifičnog problema poznatosti, režimi društvene defamiliarizacije mogu se sažeti na sljedeći način. Prvo, poređenje društvenih fenomena iz različitih društava kako bi se ti fenomeni relativizovali, komparativno-istorijska defamiliarizacija. Drugo, analiziranje društvenih pojava sa nekonvencionalnog nivoa analize, skopička defamiliarizacija. Treće, opisivanje društvenih pojava upotrebom jezika iz drugačijeg iskustvenog domena, metaforička defamiliarizacija. Četvrto, skretanje pažnje na nepredviđene ishode delovanja i identifikovanje dubljih nivoa društva koji utiču na ponašanje, često bez znanja aktera. Defamiliarizacija zasnovana na sumnji. Peto, analiziranje društvenih pojava iz perspektive ljudi na različitim društvenim pozicijama. Simpatijska defamiliarizacija. Šesto, poređenje samoopravdanja i potencijala društva sa njegovom stvarnošću. Kritička defamiliarizacija. I sedmo, ispitivanje društva imajući u vidu prirodna ili veštačka neljudska bića. Neljudska defamiliarizacija. Pretpostavljam da je nekim sociolozima pretvaranje poznatog u strano ili nepoznato putem jednog ili više ovih režima društvene defamiliarizacije postalo potpuno prirodno. Ovi oblici mišljenja deluju u pozadini prilikom formulisanja zanimljivih socioloških pitanja i sprovođenja istraživačkog procesa. Doprinos ovog rada ogleda se u tome što sociološku svijest čini svesnijom ovih načina mišljenja, uključujući i društvene tenzije i sukobe koje proizvodi pretvaranje poznatog u strano. Kao što je naglašeno u svakom odeljku, društvena defamiliarizacija stvara tenzije pre svega zato što dovodi u pitanje podrazumevane pretpostavke, čime razotkriva proizvoljnost onoga što se uzima zdravo za gotovo. Kako ova tipologija nema za cilj da bude iscrpna, buduća promišljanja o društvenoj defamiliarizaciji trebalo bi da istraže upotrebu dvaju ili više modaliteta, kao i drugih zasebnih modaliteta. Ostvarenje tog zadatka podrazumeva da sociologija mora da posveti više pažnje kreativnim i umetničkim aspektima svoje metodologije. Pored oblika društvene defamiliarizacije koji se preklapaju, buduća promišljanja trebalo bi da identifikuju i opišu i druge oblike društvene defamiliarizacije. Na primjer, iako se teorijsko promišljanje, teoretisanje, razlikuje od defamiliarizacije, ono ponekad može da poprimi oblik defamiliarizacije. Ono što se može označiti kao konceptualna defamiliarizacija osvetljava podrazumevano time što primenjuje nove pojmove ili starima pridaje nova značenja. Hladnokrvni empiristi ponekad prigovaraju da mnoge konceptualne sheme koje se predstavljaju kao teorija zapravo samo objašnjavaju očigledno, ali koristeći se mučnim i zamršenim žargonom. Međutim, novi pojmovi su nužni upravo zbog toga što osvetljavaju ono u čemu živimo, a ne ono o čemu razmišljamo. Prekomerno poznati društveni svijet. Za one koji su sumnjičavi prema upotrebi nejasnih pojmova radi razbistravanja guste magle zdravog razuma, moć teorije da poznato pretvori u nepoznato dobro izražava nemilosrdni protivnik žargona Stanislav Andreski, usredsređujući se na defamiliarizujuću funkciju hipoteza. Samo um dobro opremljen hipotezama, koje su većinom nužno osmislili drugi, može da iz novog ugla sagleda situaciju koja je drugima dobro poznata. Sociološka teorija predstavlja oblik defamiliarizacije ukoliko uspe da primora svest da uoči i razmotri ono što se uzima zdravo za gotovo i što se podrazumeva. Poput socioloških pojmova i teorije, i oblici društvene defamiliarizacije pomažu sociologu da društvo sagleda u novom svetlu. Ipak, društvena defamiliarizacija se razlikuje od konceptualizacije i teorijskog promišljanja i istovremeno im doprinosi. Naprimjer, metaforička defamiliarizacija leži u osnovi različitih socioloških modela i teorija, ali ona sama po sebi nije teorija, dok se defamiliarizacija zasnovana na sumnji pretpostavlja u nizu socioloških pojmova. Na primjer, ideologija, latentna funkcija, ali nije pojam koji se koristi za opisivanje društvenog postojanja. drugačija od same konceptualizacije i teorijskog promišljanja u užem smislu, društvena defamiliarizacija predstavlja mentalni čin i kreativnu metodu koja prožima različite faze istraživačkog procesa, formulaciju istraživačkih pitanja, konceptualizaciju, izbor i analizu podataka, kao i izgradnju teorije. Osnovna prednost razjašnjenja oblika društvene defamiliarizacije ogleda se u povećanju sposobnosti da se osvetle empirijske i aksiološke dimenzije sopstvenog društva, koje su ranije bile isuviše poznate da bi bile adekvatno uočene i vrednovane. Fenomenološki koncept samoizmeštanja pomaže da sve ove prednosti sažeto obuhvate, pri čemu se svi ovi oblici oslanjaju na komparativno mišljenje, a ne na pretpostavku neposredovanog i direktnog epistemološkog pristupa svetu. U samoizmeštanju ja ovdje i sada mogu sebe da zamislim, da se setim sebe ili da sebe anticipiram u situaciji negde drugde i u nekom drugom vremenu, čime nam se omogućava da živimo u budućnosti i u prošlosti, kao i na ničijoj zemlji slobodne imaginacije. Zahvaljujući tome što ima iskustvo ove udvostručene svesti ili udvostručenog ja, subjekt konstituiše objekte na novom nivou svesti. Na uporediv način, u društvenoj defamiliarizaciji, sociološka svest shvata društvo i društvene fenomene putem izmještanja društvenog iskustva. Društvena defamiliarizacija se uvek odvija na najmanje dva paralelna koloseka. Jedan je u poznatom svetu, a drugi u imaginaciji, sećanju, fantaziji itd. Ovaj potonji kolosek modifikuje naša shvatanja poznatog, odnosno oni su uvek međusobno suprotstavljeni. Upravo ta napetost čini poznato stranim, razotkrivajući neistražene i neprimećene niti, tkanja, rascepe i veze u društvenom tkivu.
0: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Oblici društvene defamiliarizacije, koji je napisao Ryan Gunderson. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Making the Familiar Strange, koju je 2020. godine objavila izdavačka kuća Routledge, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program.
3: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Puccini, heroine, Sondre Radvanovski, koji je u martu objavila diskografska kuća Pentaton. Zvezda Metropolitan opere u Njujorku je u februaru 2025. godine održala recital u Lirskoj operi u Chicagu, u potpunosti posvećen delima Giacomo Puccinija. Nastupajući zajedno sa ansamblom ove operske kuće i dirigentom Enriqueom Mazzolom, Sondra Radvanovski je interpretirala neke od najpoznatijih arija italijanskog kompozitora, prikazujući širok spektar Puccinijevih ženskih likova, od nežnog lirizma Mimi ili Ane do dramske intenzivne Toske ili Turandot. Zanimljivo je da je na ovom koncertu, koji je sada i diskografski objavljen, Sondra Radvanovski izvela i numere iz opera koje se do sada nisu nalazile na njenom repertoaru, obuhvatajući dela od Puccinijeve prve opere, Vili, do posljednje Turandot. Sam recital predstavljao je istinski tour de force, jer je ova sopraniskinja izvela čak 12 arija, dok je orkestar interpretirao 5 instrumentalnih preludijuma i intermeca. Dok su prethodni albumi Sondre Radvanovski bili tehnički dorađeni i besprekorni, ovaj snimak umjesto toga nudi živu energiju i dramatičnost, posebno u ulogama namijenjenim spinto glasovima, kao što su Manon Lescaut i Turandot. Na početku emisije slušat ćete najpre preludijum iz opere Vili, a zatim i ariju Ako želiš draga iz te opere, a potom i čuvene sopranske arije iz Boema i Madame Butterfly. Uz Sondru Radvanovski nastupa orkestar Lirske opere iz Chicaga pod upravom Enriquea Mazzola.

Bile su to arije iz opera Vili, Boemi i Madame Butterfly, Giacoma Puccinija, koje su interpretirali sopran Sondra Radvanovski i orkestar lirske opere iz Chicaga pod upravom Enrique Mazzole. Sa albuma pod nazivom Puccini, heroine, koji je ova američka pevačica nedavno objavila za diskografsku kuću Pentaton, sada slede arije i instrumentalne numere iz opera Tosca, Manon Lescaut i Devojka sa zapada.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Nova diskografija u kojoj predstavljamo album soprana Sondre Radvanovski Puccini Heroine, na kojem se nalazi snimak njenog recitala zabeležen februara 2025. godine u Chicagu. Nakon nekih od najpoznatijih Puccinijevih arija iz opera Toska, Manon Lescaut i Devojka sa zapada, do kraja emisije čućete i arije iz opera Edgar, Lastavica, Turandot, Boemi, kao i bis, čuvenu ariju O mio babino caro iz opere Giannis Kiki. Uz Sondru Radvanovski nastupa orkestar Lirske opere iz Chicaga pod upravom Enrikea Macole.